Убогі браття, вжди ти істі, вжди ровнаті. Ака низка чірна мусі бідь вашень, ктора й жені до бурки зганять пенєзе. Чєрні браття,

0: Що са робі?
1: Ох, братія савратіли.
2: Товарома, рух, сашфарші.
3: Кого то маєш?
1: Уже зле.
0: Не бойся.
3: Ган, зріхло. Будь са позрієть, як його червено носив зазрак, а си наш брачек привідав на навштєву.
4: Зазрак, не зазрак, в нашому домі нема чого глядати.
3: Ким ми вонку мокнеме, он са зогрєва при нашому огні.
4: А є наше месо.
2: Марш вон!
0: То вравіш мені?
4: А кому інему? Наша ізба не є крчма.
3: А наш брат не має право сем нікого впущать.
4: Вон, небо удрєм!
3: Кам... Кам си то мірил, брат?
4: Мірил, а не трафил. Паліца самі вишмікла з рук.
3: А одлечила до кута.
4: Нех си ктокольвек і так ча вигодім.
1: Не ублішуй му, Ганс!
0: Нехай. Мене нік не може ублішить.
4: Нік? Ведь увидіш.
0: Нік.
4: Ту маш... Панік!
3: Що? Що са ті стало, брат?
4: Он? То он? В том су чарі!
0: В том не су чарі. В том є справедливість.
4: Повець, хто си? Ти, що си ми ублížil?
0: Моє мено вписала всемоцна природа во všetky štyri strany sveta. Prinášam dážď i ničivé sucho. Som dobrodením i kliatbou. Som kráľ vetrov.
1: Kráľ vetrov od

0: Смотри, смотри. Во флеш є ще трохи води, нап'ємося.
1: Ну що, дітя, впустати нігде не живота? Що?
2: Води, води.
1: Що? Води? Ведь мам уж лен пар квапек. Ні, не дам. І кеби си було стократ смедне, не дам.
0: Мрачі, мрачі са чораз віяц. Бурка ма істе не міні. Лен к цілю, там є захрана. Ще глк, аспонь, єдиний глк.
3: Води, доліччте мі квапку води, зомірам от смеду.
1: Ще то мі хібало. Ні, ні, ніщі не дам.
3: Злютуйте са.
1: Прецесті, мене чака важніша праця, ако са ту з тебою заподівач. Мене чака злато, златей рєкі. Злато, мачака, злато, злато.

Ох, псичек, малий псичек, где се ту берєш в тейто пустатіне? А я сам си мислил, що ту ані пташка-летачка на стреднім. Ага, ти си смедný, смедný си však. На, ту маш написа. Вода тя освіжі, будеш веселші брехать.

Ох, псичек, малий псичек, где се ту берєш в тейто пустатіне? А я сам си мислил, же ту ані втачка-летачка на страдні. Ага, ти си смедний, смедний си всяк. На, ту маш написа. Вода тя освіжі, будеш веселші брехать.